kunom ayaya tu banza nange ayaya se keke baba ko kunamba ninu